0: tự tâm phải do gì loại quả phải đó
1: bình bộ kinh tư như như lẽ
0: đi nông loại kinh thai
1: hỏi dòng kinh thai
0: thì ep
1: đã loại chân răng đỡ đỡ nè
0: ờ tội sư yên chỉ đạo điều kinh thai mà đó đi cả ep đi ni cả palika chalam mà jingle cái bữa thai phải nói đi thế đó đủ ý quả phải bình tâm đi loại
1: nhạc phí nâng công hay tư tê dạ bà rõ kết tác nhạc cài xuân nhạc lõng tê dạ bà rõ hí bà chân mân ta ngân program hãy qua yông phí mong
0: tớ không lấy gì buồn sáng xuân bào rập bà lạ rõ phí cửa lâm bà nà rơ
1: chư biến hít
0: sáng xuân bà tớ nai phôn y nông bàn ngập bò mà
1: ờ ngơ dụ phôn bì
0: ờ ờ tớ em bảo yó lãnh mà
1: ờ ờ
0: tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ tớ

ở ra hoạt động hay cái than rì lôm cái chong y bạn nghe rủ ba cái par lọc nong rep bạn cùng chú rủ y cái này cái par lọc cái bé sáng bác cái này cả dân miệt cái bàn tay cái này chúng mình tôi ship buồn hà lọc cái chúng bên sai cái chúng bàn tay cái chong phi thì không lấy ship buồn ba ép bỏ cái chong phi.